أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëllu suñu ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee Minhaj al Abidin ila al Janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen, ñaanal leen, sakku ci yéen ñaan, xanaa di leen jégalu miraaral suma miraaral suma miraaral, ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul. Wolof Ndiaye nag day wax ni yokk cere yokk ñeex, li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo yu taxaw, nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen ju taxaw joo xam ni irsa la, loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am muy bisu dimanche. ñu ngi leen koy jéggalu bu baax di leen ndokkeel, def nañu réaction yépp, waaye loolu dong moo ko sabab du leneen ludul rek ñàkk jot. Loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llasi bi nicmatihi tatimu salihat. Mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam.

partisan ci togn sallallahu alayhi wasallam neena li moy par parlo nga jappale say partisan ci mana togn antu ina khawmaka ala dulmi neena lolu moy par parlo lolu moy deug deug par parlo bu fekke ni nital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kurel yi mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tijaniyya la al wahhabisti la salafisti la ibadur rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu mana togn su boba yow da nga par parlo def nga haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحدلوا احدلوا وهو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون القران لما سوره المائده سن بروم دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moyt ndiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte allah ala tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manou foko fek rek ko ragal yalla la day do nga takal ko tiketu ragal yalla aji manou foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wattaqullaha inna la khaybun bima tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par parlo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par parlo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa minita togn saga ndey jambour nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal len yalla te mandu mandu wulen de sawa tariixa ño togn sawa tariixa ño togn nga dem far ak ñom far dagal na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na ngi leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul legi nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ila alhamdu wa shukru buñ leen mën ta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou moy ragal yalla nak lolou moy mandu lolou moy mandu lolou moy mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajri mannakum sana'u qawmin rikway rikway moy tindiku len par parlo bum dox sen digeunte wala yajri mannakum sana'u qawmin allah allah tahdilu ahdilu ahdilu wa huwa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len mandu len par parlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam par

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحدى قرن ما أتجا لربنا باب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بكري تيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee min aajil aabidin ilal janna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Dimanche bu yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position. Ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans parparloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin. Keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu tamsik bil quran. Faidatu tamsik bil quran njariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabarak wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran, bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe adduna, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريت نيونا دغ نيونا سينسيريت نيونا نجارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bihaq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara dara dara dara dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci sonn do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallatu wasalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al-muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-muslimuna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mursiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattre yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole leen ci système bi
wa système bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bokku ci système bi القران دي ني نكو افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى يا محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيف د تاو سيستم بي شيف د تاو سيستم بي premier ministre ak président au assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lata wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisoo chef d'état kana gisoo njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mu ne xam nga kuka sabab kan moko def mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaronata sallallahu alayhi wasallam niko afara'aytum al-lata wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi تلك قرآن الأولى وإن صفات لا ترتجى تلك القرائط تلك القرآن نم كثرة أديس بسخ بمن فعل خاشيتان على لسانه تلك القرآن قرآن الأولى وإن صفات لا ترتجى أديس بانغو تلك القرآن الأولى وإن صفاتهن لا ترتجى موني بيغا خامي ني المسلمون في الارض تي موي نين وا القران ديغ نين ني وا سيستم مي دنج لينا بيغا انتغري موني امنا سي نيوم خامغا لون واخا اي وايا نداو لول كاي لو باخ لا نيوني كاي سواي بون نيو انتغري رك سون افير باخ وإن صفاتهن لا ترتجى نيوني موم بون نيو انتغري رك سون افير باخ buñ ñu boole ci système bi rek suñu affaire baax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atun la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atun la turtaja buñ ñi boole rek système bi suñu affaire baax